Kaya, kaya nana not, kaya nana not that. Nije buja, nala buja, nije buja wendi, nije nalang dirt, nije nalang wangi.